0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je petak, 18. septembar 2026. godine. Do kraja godine preostalo još 105 dana. Na današnji dan 1986. godine dogodila se teška saobraćajna nesreća u Jablanci. Naime, članovi sarajevske muzičke grupe Crvena jabuka na putu za Mostar uslijed prebrze vožnje doživjeli su tešku saobraćajnu nesreću. Na mjestu događaja poginuo je basist grupe Aljoša Buha, dok je frontmen i jedan od osnivača grupe Dražen Rečel zadobio teške povrede uslijed kojih je podlegao 1. oktobra iste godine. Basist, koji je preminuo na licu mjesta, Aljoša Buha, rođen je 4. januara 1962. godine u Zenici. Dražen Rečel, nadimak Zio, bio je glumac, komičar, nadrealist, jedan od pokretača novog primitivizma, gitarist nekoliko sarajevskih muzičkih grupa, frontman i jedan od osnivača Crvene jabuke, a Rečel je jedno vrijeme bio i gitarist benda Elvis G. Kurtović te glumac u top listi nadrealista. Ta prva turneja Crvene jabuke nikad nije održana. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac talijanskog porijekla Kristofor Kolumbo stigao je u Kostariku na 4. i posljednjem putovanju u Novi svijet. 1851. godine izašao je prvi broj New York Timesa, dnevnika koji je osnovao Henry Jervis Raymond. 1890. godine u Sarajevu je rođen Hamdija Kreševljaković. Radni vijek je proveo u obrazovanju, radeći najprije kao učitelj, a kasnije kao nastavnik u sarajevskim školama. Sam je naučio mnoge strane jezike, među kojim i turski, koji je toliko dobro savladao da je s lakoćom mogao koristiti arhivsku građu na tom jeziku. Objavljivao je svoje naučne radove sarađujući bez prekida i tako reći bez predaha u edicijama Naučnog društva, Zemaljskog muzeja, Historijskog društva, Orientalnog instituta i tako dalje. Preminuo je 9. jula 1959. godine, ostavivši za sobom neizbrisiv trag u bosansko-hercegovačkom historiografiji. 1905. godine na današnji dan rođena je slavna švedska glumica Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma, koju je slavu stekla filmovima snimljenim u Hollywoodu, u SAD-u. Spontana i veoma inteligentna, bila je simbol ženstvenosti, igrala je od 21. do 41. godine kad je odlučila da se povuče. Filmovi Poljubac, Mata Hari, Ana Kristi, Kraljica Kristina, Ana Karenjina, Dama s kamelijama. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Anko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Radio Vokša. Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ja evo sa zadovoljstvom moram najaviti našeg dragog gosta ovog jutra. Već nekoliko puta sam spominjala u jutarnjem programu i danas i proteklih dana da će tokom naredna dva dana u Vogošći biti pravi praznik sporta. Naime, gimnastički klub Olimp organizuje turnir u ritmičkoj gimnastici pod nazivom Ševala Mujić i svake godine ovaj turnir okupi veliki broj takmičarki i učesnica kako iz

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I još jednom ćemo vas podsjetiti, kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS je izdalo obavještenje o izmjeni i odvijanju javnog gradskog saobraćaja za danas, dakle 18. septembar. Do izmjena će doći u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a izmjena je najavljena u vremenu od 17 do 23 sata zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica između fudbalskog kluba Željezničar i nogometnog kluba Čelik. Trolejbuski saobraćaj na linijama 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije, 307 Dobrinja jezero, u ulici Bulevar Ivice Osima odvijaće se uz propuštanje od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, izuzimajući zaustavljanje na stajalištima u neposrednoj blizini stadiona, a u skladu sa procjenom pripadnika MUP-a kantona Sarajevo može dolaziti do povremene obustave saobraćaja. Evo, čuli ste dakle večeras u terminu od 17 do 23 sata, a razlog je odigravanje utakmice između Želje i Čelika.
2: Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

0: I pratite popodnevni program. U nastavku je vrijeme za radijski kalendar, pa evo prilike da poslušate šta se to značajno desilo na današnji dan kroz historiju.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Danas je petak, 18. septembar 2026. godine. Do kraja godine preostalo još 105 dana. Na današnji dan 1986. godine dogodila se teška saobraćajna nesreća u Jablanci. Naime, članovi sarajevske muzičke grupe Crvena jabuka na putu za Mostar uslijed prebrze vožnje doživjeli su tešku saobraćajnu nesreću. Na mjestu događaja poginuo je basist grupe Aljoša Buha, dok je frontmen i jedan od osnivača grupe Dražen Rečel zadobio teške povrede uslijed kojih je podlegao 1. oktobra iste godine. Basist, koji je preminuo na licu mjesta, Aljoša Buha, rođen je 4. januara 1962. godine u Zenici. Dražen Rečel, nadimak Zio, bio je glumac, komičar, nadrealist, jedan od pokretača novog primitivizma, gitarist nekoliko sarajevskih muzičkih grupa, frontman i jedan od osnivača Crvene jabuke, a Rachel je jedno vrijeme bio i gitarist benda Elvis G. Kurtović te glumac u top listi nadrealista. Ta prva turneja Crvene jabuke nikad nije održana. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac talijanskog porijekla Kristofor Kolumbo stigao je u Kostariku na 4. i posljednjem putovanju u Novi svijet. 1851. godine izašao je prvi broj New York Timesa, dnevnika koji je osnovao Henry Jervis Raymond. 1890. godine u Sarajevu je rođen Hamdija Kreševljaković. Radni vijek je proveo u obrazovanju, radeći najprije kao učitelj, a kasnije kao nastavnik u sarajevskim školama. Sam je naučio mnoge strane jezike, među kojim i turski, koji je toliko dobro savladao da je s lakoćom mogao koristiti arhivsku građu na tom jeziku. Objavljivao je svoje naučne radove sarađujući bez prekida i tako reći bez predaha u edicijama Naučnog društva, Zemaljskog muzeja, Istorijskog društva, Orientalnog instituta i tako dalje. Preminuo je 9. jula 1959. godine, ostavivši za sobom neizbrisiv trag u bosansko-hercegovačkom historiografiji. 1905. godine na današnji dan rođena je slavna švedska glumica Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma, koju je slavu stekla filmovima snimljenim u Hollywoodu, u SAD-u. Spontana i veoma inteligentna, bila je simbol ženstvenosti, igrala je od 21. do 41. godine kad je odlučila da se povuče. Filmovi Poljubac, Mata Hari, Ana Kristi, Kraljica Kristina, Ana Karenjina, Dama s kamelijama. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

I evo 16:57 minuta, slušat ćemo ovu pjesmu do kraja, još jednu, a nakon toga slijedi Hadžibeg, uživajte uz Hadžibega, nakon toga vraćamo se druženju, ostanite i dalje uz nas.

Kada je u pitanju, odnosno kada su u pitanju informacije iz sporta, samo one pozitivne, sinoćnjom bombom Kerim Alibegović je zadivio i ljude koji vode društvene mreže UEFA. Nakon što je postigao svoj prvi gol u prepoznatljivom stilu, UEFA je objavila video koji prikazuje njegova dva gola u Salzburgu i sinoćnji protivnici u Evropskoj ligi. Kerim Alibegović pogađa u stilu iskusnih majstora u Evropskoj ligi sa samo 18 godina, stoji u opisu videa. Sa 18 godina i 361 danom Alibegović je postao drugi najmlađi strelac Juventusa u evropskim takmičenjima, a za svoj sinoćni nastup dobio je visoku ocjenu 8,6. Eto, divno. Još ćemo govoriti o Kerimu. Ostanite uz nas 7 sati 56 minuta.

Pred svetom lutom tužan, samo bone pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje

Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: Okano, moj ne bi bak ofičin.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe.
1: Što mi bon, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Što mi bon, ne nazoveš,

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće. Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
3: Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.